0: wani e di awusa lo fi aso o e se pe de ko aso awusa fele fele de ke bi be fe ru ye ni iwo ba mo ko gba awusa ni je ohun ni ko pe iwo ba de gba awusa mi wa ko asadu afo ni kan mi ko asadu afo ni body fi gbogbo eyan ni yan sile body mi ba yi lori eto lale mo le yi o loruko mi o mo fe fun eyan meta lokada
1: oda.

0: Ti ba lo fire, lo fire. Fi lo pa wa jono debi, debi. E ni le duro.
1: Awon sa ho na.
0: Awon ma na ka fe mo. O di ye mefa, o wa fi mi ji bo ju, o fi mi ji bese, o fi mi ji gera. O ba fu lo ja pe. Olu ba ja jo.
1: Awon ma ti ni.
0: Iya ti mo jeun. La la ile ro.